da hukumar gudanar da gidauran dan bincike da asibiti ya yi da wuri biyu al'amuran ƙungiyar masu sauraro da kuma tattaunawa a kan al'amuran yau da kullum domin neman mafita da ba da shawarwari a cikin al'umma. Idan bai sauraro na biyu da makon da ya zo kafin wannan mun kawo ku wanda tare da ƙungiyar masu sauraro kan hukumar labarai suka kai ziyara gidajen watsa labarai na jihar Bauchi domin tunkara biki na musamman da suke shirin yi don gudanar da wayar da kai da faɗakar da al'umman jihar Bauchi dangane da zaɓen 2027 da ke tafi a yau shirin.